kutukuza, maana ni ombi letu la imani kupitia jina kuu, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Katika dakika za majeruhi, na somo letu la leo ni somo la pekee sana, na